0: Gremo intonacija, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
0: Tri, štiri.